kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. O prvem šolskem dnevu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v svoji poslanici zapisala, da mora biti šolsko okolje varno in spodbudno. Minister za šolstvo Borut Rončević pa, da je šolsko leto tudi čas za osebnostno rast in oblikovanje vrednot. V šolskih krogih so znova opomnili na nekatere stare težave v sistemu, predvsem na kadrovsko stisko. Nemška vlada je za incident z brezpilotnim letalnikom z eksplozivom, ki so ga avgusta odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. Berlin je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu in poostritve nadzora vstopa v Nemčijo za ruske državljane. Moskva je zagrozila s poračilnimi ukrepi. V ameriškem napadu na iransko območje, kjer je potekala poroka, so umrli najmanj 4 ljudje, 35 jih je ranjenih. Washington se na napad še ni odzval. Veslačica Nina Kostanšek je na sredozemskih igrah v Italiji osvojila bronasto medaljo. To je skupno 16. odličje za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Vremenska napoved, po večini sončno bo nekaj oblačnosti, bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.
1: Mogoče je

0: Halsey and the Chainsmokers so bili tole, mi pa sredi noči pogledamo v nebo. Takole napovedujejo vremenoslovci, danes bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti pa v goratem svetu, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature od 11 do 16 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevno od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in v soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.
1: Tudi po noči, Radio SI
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč, poročajo tudi o drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so to vrstno ravnanje obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Evropska komisija je v odzivu na zahteve avtoprevoznikov iz držav Zahodnega Balkana sporočila, da se šengenska pravila ne bodo spremenila. V Bruslju se zavedajo, da se ti pri vstopu v države Schengena soočajo s težavami, vendar se zauzemajo za iskanje rešitev v okviru dvostranskih dogovorov s članicami Unije. Japonske oblasti rahljajo predpis glede pretiranega nadurnega dela, s čimer želijo spodbuditi gospodarsko rast. To v praksi pomeni, da bo lahko najviše dovoljeno mesečno število nadur znova preseglo 45. V sindikatih so do poteze kritični in opozarjajo na obuditev kulture sprejemljivosti opravljanja maratonskih delovnih ur. Ministrstvo za delo na drugi strani pojasnjuje, da bodo bdeli nad podjetji, če zagotavljajo ukrepe za zaščito dobrega počutja zaposlenih. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija premagala Belgijo s 3-2, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, in sicer Srbija-Grčija in Italija-Švedska. Vremenska napoved, po večini sončno bo, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: Robert Washington in Bill Withers sta bila z nami v skladbi Just the Two of Us. Dobro jutro v sredo 2. septembra in pogledamo, kaj se bo dogajalo v svetu športa. Nocoj se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometu v ligi NLB, naslov državnega in pokalnega prvaka, branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. V prvi nogometni ligi bodo zaostali tekmi drugega kroga, nogometaši Aluminija gostili prvake iz Celja. V New Yorku se bo nadaljeval zadnji teniški major sezone US Open, v italijanskem Tarantu pa sredozemske igre. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu ravninska 11. etapa med Kartageno in Lorko. V skupnem seštevku vodi Španec Enrik Mas, ki ima pred Primožem Rogličem 1 minuto in 18 sekund naskoka. 7 minut je sedaj čez peto. Dobro jutro.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

Due to a car accident, the A1 highway Maribor-Ljubljana is closed by the junction Slovenske Konice towards Ljubljana. Traffic is redirected via Slovenske Konice all the way to Celje, where you re-enter the highway. Elsewhere in the country, no major problems are reported. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče pri priključku Slovenske Konice proti Ljubljani popolnoma zaprta. Obvoz je urejen preko priključka Slovenske Konice in vse do Celja, kjer se priključite na avtocesto. Drugod ne beležimo večjih posebnosti. Srečno pot!

Sonček je in Zoran predinja, sonček bo tudi danes na nebu, vremenoslovci napovedujejo jasen dan, le na severu lahko zvečer pade kakšna kaplja dežja. Prihodne dni tudi sončno in vse bolj vroče. 7 minut je čez peto, dobro jutro iz radija SI. Prebujemo vas z dobro muziko Giant Rock.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: 2 minutke čez pol šestoj ura. Lepo zdrav in dobro jutro. Sredi prvega jesenskega tedna smo že na koledarski začetek. Sicer še čakamo, pa upamo, da še poletje ni reklo zadnje. No, v tem jutru ponekod tudi dež, ki pa bo ponehal in obeta se nam tako. Vse obljubljajo vremenarji, tudi sončna sreda. Če ste že mobilni v tem trenutku, nekaj težav na štajerski avtocesti, zaradi nesreče je zaprta pri Slovenskih Konjicah, tako da strpno, če greste na pot in pa tudi previdno. Ceste so ponekod mokre. Tako da vsem, ki ste že za volanom, srečno pot želimo, pa dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Alex Warren je bil z nami in Fever Dream. Ja, v tem tednu bo postopno postajalo tudi bolj vroče, a jutranje temperature ponekod tudi le okoli 11 stopinj, predvsem na jugovzhodu, sicer pa povprečje okoli 16 stopinj Celzija v tem trenutku. Ja, sredo nam je glasbeno pripravil Marjan, Mitja skrbi za dober zvok, Tatjana bo bdela nad prometom, Korab pa bo postregal tudi z aktualnimi novicami. Moja malenkost pa že kmalu preverja tudi stanje na cestah, vsi skupaj pa nasmejani v House of Fun. Pa dobro jutro želimo.

Jenny je bila z nami, Less Than a Lover. Ja, 4 minutke še manjkajo do 6, kot rečeno, plohe bodo tudi ponehale in zjasnilo se bo danes več o vremenu, pa tudi že kmalu v novicah. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Gre za njegovo domnevno vmešavanje v delo policije, ko je bil premije. Pričakovati je, da državni zbor Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb včeraj ni dokončala razprave o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Od vlade namreč niso prejeli vsega zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice. Komisija od Generalne policijske uprave zahteva celotno dokumentacijo o zadevi Black Cube, od obveščevalne agencije Sova pa informacije o načrtovanju vzpostavitvi izraelskega veleposlaništva. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po zasedanju obrambnih ministrov na Irskem napovedala vzpostavitev nove skupine na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za zmanjševanje vrzeli v evropski obrambi. Vključevala bo tudi predstavnike Ukrajine. Zunani ministri bodo v nadaljevanju zasedanja razpravljali o reformi zunanjega delovanja Unije, podpori Ukrajini ter Bližnjemu vzhodu. ZDA so sinoči vnovič napadle cilje v Iranu. Napadi so bili usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde. Po iranskih navedbah so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je v Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil še hujšimi napadi. Iran je v odgovor izstrelil balistične rakete na ameriško bazo v Jordaniji, o iranskih raketah poročajo tudi iz Kuvajta in Bahrajna. V Benetkah se začenja 83. mednarodni filmski festival, v glavnem tekmovalnem programu se bo za nagrade potegovalo 21 filmov. V programu Obzorja bo tekmovala tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela režiser in producent George Clooney ter igralka Ellen Burstyn. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče popolna zapora med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Slovenske Konjice. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 6:03. Lepo vreme se nam danes obeta, kratek jutranji dežni intermezzo bo marsikje izvenel, a vseeno previdno na cestah, seveda pa nekod so mokre in spolzke, tudi nekaj težav pri slovenskih konicah. Slišali ste, zaprta avtocesta, tako da obvoz je urejen preko slovenskih konic. Sicer pa nič 80-80-15, če naletite na kakšne posebnosti. Kakšne so posebnosti v časopisju, v tem jutru pa preverjamo že kmalu. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Ja, sreda je danes, 2. september že, in ura 6:15, pa bomo za vas malce prelistali tudi časopisi v tem jutru. Za večino bo bolj malo koristi, pa se glasi naslovnica v dnevniku v tem jutru, referendumi in interventni zakon, seveda v ospredju, in prav s tem v zvezi z interventnim zakonom javnost posluša nasprotujoča si stališča, geslo koalicije, da interventni zakon vsem daje in nikomor nič ne jemlje, je zavajajoče, prav tako ne drži pa vsem, da gre le za zakon za bogate. Komu torej največ prinaša in za kakšno ceno? Za veliko večino prebivalstva občutnih koristi ne bo, zaključuje avtor članka. Intervju zelo zanimiv tudi v dnevniku, in sicer mir je zavedanje, da jutri obstaja. Ukrajinska Nobelova nagrajenka za mir Oleksandra Matvičuk je za dnevnik spregovorila o pravičnem miru za Ukrajino. Britki usodi 20 tisoč ugrabljenih ukrajinskih otrok in 1,6 milijona otrok, ki živijo pod rusko okupacijo. No in ko smo že pri otrocih oziroma pri dijakih in šolarjih, tudi utrinki tukaj v prvem šolskem dnevu, ki pa je znova bil v znamenju fazaniranja in seveda tudi zgražanja. A pa poglejmo še v ostale časnike. Tatjana, lepo zdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivo. Ja, v večeru izpostavljajo tudi divjake v mestu. Včerajšnji prvi šolski dan je, kot si omenil, v Mariboru zasenčilo fazaniranje, posredovali so celo policisti in reševalci. V Črni kroniki naslov strelec iz Maribora na begu, policija po ponedeljkovem streljanju na trgu Leona Štuklja v Mariboru išče 29-letnega Nikija Osima, nekdanjega boksarja in fitness trenerja. V žarišču je mandat tektonskih premikov, ni popuščanja, četrta Janševa vlada gre na vse ali nič, jo bodo ustavili referendumi, sprašuje večer. Časnik sprašuje tudi, zakaj je v zaporu v Celju ni obiskov. V celjskem zaporu zaradi prekinitve obiskov je veliko nevolje med priporniki in zaporniki. Kaj razlog in kako v zavodu poskušajo rešiti stisko zaprtih ljudi, preberete v večeru. V financah povsem druge teme, v časniku danes primerjava, katerih 5 bank je septembra spremenilo fiksne obrestne mere pri stanovanjskih posojilih. In pa sprašuje tudi, kaj ostane od Evrope in evra brez Nemčije. Je 10 vprašanj in odgovorov o Dexitu in ceni izstopa Nemčije iz EU.
1: Ja, hvala lepa, Tatjana. Poglejmo še v delo. Kdaj bodo delavci dočakali više plače, davke in proračun? Za 100 evrov više neto plače vseh zaposlenih bo morala država močno spremeniti državno porabo. Tema dneva, Uroš Esih o letošnjem Blejskem strateškem forumu, platforma za obrat v zunanji politiki je naslov in pa seveda vsaka vlada Blejski strateški forum politično izkoristi in upne v promocijo svojih zunanje političnih interesov in tako seveda tudi letos. In tanka meja med zabavo in poniževanjem, seveda ob včerajšnjem prvem šolskem dnevu se tudi v delu dotaknili fazaniranja in iskrica, ki se na nek način tudi navezuje na naslovnico, tokrat strani Hillary Clinton, ki je dejala, pošteno delo si zasluži pošteno plačilo. Se strinjamo. Dobro jutro. You are on Radio SI, your home of music.

0: Tri minutke še manjkajo do pol sedmih. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in tudi v prihodnjih dneh. Po večini sončno, proti severu bo sprva še danes nekaj več oblačnosti, čez dan pa nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature od 24 do 29 na primorskem do 31 stopinj Celzija celo. Ja, po noči bo na severu še kakšna ploha, nevihta, do jutra se bo delno zjasnilo, jutri jasno, na primorskem dopoldne šibka burja, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa tja do 32. V petek in soboto kažejo obeti bo sončno in postopno tudi bolj vroče, prehodno pa bo zapihal jugozahodni veter. Poglejmo še temperature, trenutno stanje po Sloveniji, Tatjana bova rekla, nič kaj jesenske temperature, ne, še?
1: Ja, zaenkrat tam nekje od 10 do 20, recimo najtopleje v Bilju pri Novi Gorici, 22 stopinj in pretežno jasno vreme. Na jasnem letališču Portorož 20 stopinj to jutro, 18 so jih izmerili v zmerno oblačni Ljubljani, stopinjo manj v Katarini nad Ljubljana, oblačni Murski Soboti in jasni Postojni, 16 stopinj to jutro v Celju in pretežno oblačni Listci, stopinjo manj v oblačnem Slovengradcu, 14 v Črnomlju, 13 so jih izmerili v Ratečah, 11 jutro v Kočevju, 7 pa na Voglu in oziroma 9 na Voglu in 7 na zmerno oblačni Kredarici. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: No Doubt in Lady Saw Underneath It All. Ja, hit, ki je bil tako popularen, bomo rekli, ob začetku tisočletja. Čeprav je sreda, postrežemo še s kakšno vikend idejo, Koper bo konec tedna ponovno gostil tekmo svetovne serije v športnem plezanju. Tekma v Kopru bo jubilejna, 30. na slovenskih tleh in na tekmi bo nastopilo tudi 12 slovenskih plezalcev. Slovenski aduti za odličja bodo Lučka Rakovec, ki na tekmo sezone prihaja z bronasto kolajno iz evropskega prvenstva v Franciji, pa Luka Potočar v moški konkurenci in pa seveda najboljša v tem športu, Janja Garnbret, ki komaj čaka, da prekine več kot dvomesečni tekmovalni premor. No, v Kopru bo lovila že četrto zaporedno zmago.
1: Tekma v Kopru je vedno nekaj posebnega, tam vedno pridejo najboljši plezalci na svetu, vedno je dobro vzdušje, dobra lokacija, z ekipo samo tam vedno fajn, seveda so domači navijači, tudi domači pridejo gledati in se mi zdi, da je zelo lepo, da imamo mi domačo tekmo, sploh za generacije, ki pridejo v prihodnje, da sanjajo, da nas vidijo tekmovati in da si želijo biti na tej tekmi.
0: Ja, zanimivo bo, torej v petek bodo na sporedu kvalifikacije in polfinale, v soboto pa finale.
2: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
3: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
2: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Ja, dance pop z Norveške, Khalid oziroma Kygo in pa Khalid seveda tudi sodeluje, ameriški kantavtor in pa tudi Griffin, gre za producenta, takšna mednarodna druščina. Ja, ko smo že pri tej mednarodni druščini, veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odvzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila sicer pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki torej v ponedeljek dan pred začetkom zbiranja podpisov od nje tudi odstopili. Ja, toliko da boste vedeli, 9 minut še manjka, do 7 čakajo nas pa tudi sveže novice že. Tukaj pa Anabel in njenih 20 let. Dobro jutro.

0: livets form.
1: Tudi lajta zboriben se semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, still long delays on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana because of an accident at Slovenske Konjice. One lane is closed for traffic there and expect to lose around at least 30 minutes on your way to Ljubljana at Slovenske Konjice. Then also increased traffic north of Ljubljana, that's from Krtina towards Ljubljana, another 10 minutes at least there as well. Also delays on the A2 highway, that's between Beč and Ivančna Gorica towards Ljubljana, around 15 minute long delays there. Also slow moving traffic on the A1 highway from Logatec towards Ljubljana, that's also around 10 minutes long. And then also delays on sections of the A2 in the north between Vodice and Ljubljana. Please drive safely.
2: Prometno-informacijskega centra pa to jutro Barbara Janežič. Lepo zdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, na Štajerski avtocesti je še vedno prometna nesreča pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas, zato je nastal tudi zastoj med Slovensko Bistrico in Konjicami proti Ljubljani. Potem nekaj gneče še od Krtine proti Ljubljani, tako, tudi na Štajerski avtocesti. Potem pa zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano. Tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest promet poteka počasneje. Voznike opozarjamo, da bodo danes okoli 10. ure do poldan zaprli priključek Ivančna Gorica in sicer iz smeri Novega mesta proti Ljubljani bo priključek zaprt, iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu pa bo priključek normalno prevozen. Opozarjamo še, zaprta je cesta Zagorje Most čez Savo na mostu čez Savo predvidoma do 20. septembra in pa na cesti Lokve Čepovan. Pri Čepovanu bodo vsak dan med 7. in 18. uro popolne zapore do 25. septembra. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Akustični sta bila z nami. Ja, čas je, da pokukamo, kako bo kaj sonce z nami v prihodnih dneh. Danes tudi po večini sončno, proti večeru lahko na severu nastanejo kakšne krajevne plohe in nevihte, jutri bo tudi precej jasno, temperature tja do 31 danes na Primorskem, pa tudi jutri celo do 32 stopinj Celzija, na Primorskem bo dopoldne sicer pihala šibka burja. V petek in soboto pa bo sončno in tudi postaja postopno bolj vroče, prehodno bo zapihal jugozahodni veter in kaže pa tudi, da bodo, ja, kot rečeno, kar precej visoke temperature tudi v prihodnjih dneh. Aktualne vremenske razmere v tem trenutku kažejo na tako prijetne temperature, predvsem na severnem Primorskem 23 stopinj že bilje pri Novi Gorici, v tem trenutku tudi 20 stopinj v Portorožu. 16 Celje, Črnomelj 14, Katarina nad Ljubljano 17 stopinj, 16 tudi na letališču Edvarda Rusjana, v Mariboru 15 letališče Jožeta Pučnika, v Ljubljani letališče Lisce 15, pa potem 17 Murska Sobota, 14 Novo mesto, pa Postojna 17. No, na Kredarici pa so v tem trenutku namerili zmerno oblačno, pravzaprav 6 stopinj pri zmerno oblačnem vremenu. Tako, predali bomo na hitro še besedo, da se ne bomo še bolj zapletali, ne, Kora, pa dobro jutro tudi tebi.
1: Good morning, good morning.
0: Malce si se sprehodil že na okolje, ne?
1: Tako yes, po Evropi, I did, yes.
0: Lepo vreme.
1: well, it rained in only one EU capital, that's in Dublin, where EU's foreign ministers are meeting today, and it's 15 degrees there in light rainfall. Otherwise, Stockholm is a bit foggy with around 13 degrees, mostly cloudy, and Reykjavik is the coldest there with only around 6 degrees this morning. Meanwhile, London is cloudy with 17 degrees. Paris is mostly cloudy with 13 degrees. Berlin is sunny with 12 degrees. Madrid also sunny with 16 degrees. Sarajevo also sunny sky, 16 degrees. Belgrade sunny with over 20 degrees already. And on the island of Malta also nice sunny skies and 25 degrees Celsius. Good morning.

Radio SI. In jutranji koledar. 12 minut še manjka do 8. Pa začenjamo v letu 1851. Umrl je slovenski duhovnik in vinogradnik Matija Vertovec. Leta 1945 so predstavniki japonskega poveljstva na vojaški ladji Misuri podpisali popolno kapitulacijo Japonske. S podpisom te kapitulacije je bila druga svetovna vojna končana tudi na vseh bojiščih. Leta 1964 se je rodil igralec Keanu Reeves, rodil se je v Libanonu, njegovo ime v havajščini pa pomeni hladen vetrič s planin. Leta 1973 je umrl angleški pisatelj John Ronald Reuel Tolkien, avtor knjige Gospodar prstanov oziroma knjig serije, in pa leta 2001 je umrl južnoafriški kirurg Christian Netling Barnard, ki je kot prvi na svetu presadil človeško srce. Ja, čas je tudi za naše nagradno vprašanje. Tokrat poklanjamo naš darilo pravzaprav, ki ga že pridno pripravlja in sestavlja naš šef. In naša telefonska številka je 02-42-00-815 in seveda vabljeni k sodelovanju vsi, ki pretekle mesecu niste prejeli kakšne nagrade. Skočili bomo v leto 490 pred našim štetjem, to leto namreč datira prav grška legenda o vojaku Filipidu, ki je pretekel torej razdaljo od polja Maratona do Aten, da bi sporočil, da so Grki premagali Perzice. Zgodba, ki je več ali manj seveda znana, zmagala je precej manj številčna grška vojska in skoraj brez omembe vredne izgube. No, perzijska vojska je štela okoli 25 tisoč pešakov, 1000 konjenikov, atenska pa nekaj manj kot 10 tisoč vojščakov. Sicer zgodovinska nepotrjena zgodba, Filipid naj bi ob prihodu v Atene zaradi napora bojda umrl. Ja, zgodovina, ki je pokazala, da lahko torej malo številni skupaj delujoči Grki premagajo tudi številčne tuje sovražnike, čeprav pri bankah in denarju pa je bilo Grkom malo težje. No, tako se je rodila tudi olimpijska disciplina, dolga 42 km v čast temu dogodku. In zdaj nas zanima, koliko znaša trenutno uradni svetovni rekord v maratonu. 02-42-00-815, naša telefonska številka. Če pridno tečete na okoli, potem boste zagotovo številko poznali, ne? Sploh pa, če sodelujete na kakšnih maratonih, polmaratonih, otroških maratonih ali pa kjerkoli. 02-42-00-815, naša telefonska številka. Bomo rekli, da se v 100 letih ta številka kar precej zmanjšala. Za primerjavo, prvi uradni priznani rekord je leta 1908 postavil Johnny Hayes s časom skoraj da 3 ure, 2 uri 55 minut 18 sekund. Ne? Aktualni rekord pa je kakšen? 02-42-00-815, naša telefonska številka in kot rečeno naše darilo, presenečenja pa tudi nagrada, če nam zaupate številke rekorda maratonskega. Tako, medtem, ko boste vi malce brskali, iskali, vse skupaj bomo mi še pogledali tudi v glasbeno zgodovino in se tukaj najprej ustavili v letu 1972 in prisluhnili vrhu britanske lestvice singlov.

Wear it well, you wear it well. In Rod Stewart iz leta 1972. Ja, mi smo še vedno v letu, ki je bilo 490 pred našim štetjem, ja, pravzaprav pri maratonu in nas zanima, koliko znaša trenutni rekord v maratonu. Naj vam povemo, da je bil letos dosežen 26. aprila letos v Londonu in postavil ga je Kenijec Sebastian Save. Nas pa zanima, kakšen čas. Ne? Se bo dovolj, da nam poveste, da je bila magična meja presežena. Ne? Sicer že na Dunaju leta 2019, tako, a ni bil priznan zaradi pač nekih rednih tekmovalnih pogojev in tako naprej. Tako da velja rekord iz 26. aprila letos, ki ga je postavil Kenijec Sebastian Coe. Še zadnji poziv, 02:42:00815, darilo je nagrada, no mi pa si bomo privoščili še tudi letnico 1995 v glasbeni zgodovini, vrh ameriške lestvice singlov je takrat zasedel Michael Jackson.

0: You are not alone in Michael Jackson leta 1995. Ja, in nismo tudi ne osamljeni trenutno na telefonski liniji. Poslušalec, poslušalka, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Tine pri telefonu.
0: Tine, maratonec?
1: Ne, nisem maratonec.
0: Pa tečete sicer, ali ne?
1: Ne, tečem, razen za avtobusi.
0: Za avtobusi, ja. Ja, pravijo, da je ceneje za taksijem. Oziroma se bolj splača. Ja, v vsakem primeru pa iščemo hitrost, pravzaprav rekord, kakšen je bil čas, recimo, rekorda. Letos je bil postavljen 26. aprila. Koliko, veste, slučajno?
1: Ja, jaz vem, da je bila takrat premagana ta magična dvourna...
0: Tako, res je, ja.
1: Potem sem pa šel pogledat, no, in piše na spletu, da je ura 59 minut in 30 sekund.
0: Odlično, to smo iskali, res je. No, ampak kar zanimivo, ne, leta 1908 je to skoraj trajalo 3 ure, ne, v stotih letih smo pridobili 1 uro.
1: Je res zanimivo.
0: Ja, se razvijamo.
1: Mogoče to posledica kakih, tako so električna kolesa, ima zdaj, ne vem, električne superge ali pa kaj.
0: Ja, verjetno je oprema tudi svoje naredila, zagotovo. Ja, hvala lepa za klic, darilo pride po pošti. Lepo jutro še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Ja.
1: In tudi vam lepo jutro.
0: No, hvala lepa, srečno. Tako, mi pa še zaključujemo tudi glasbeno zgodovino, in sicer za letnico 1943. Joe Simon, ameriški pevec, tudi prejemnik Grammyja in v 70-ih tudi reden gost glasbenih lestvic, se je rodil na današnji dan. Zapustil nas je v 85. letu starosti, in sicer leta 2021. Za konec našega pregleda pa si bomo privoščili njegovo uspešnico iz leta 1975, Get Down, Get Down on the Floor. Pa dobro jutro.

0: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
1: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
0: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.

0: Batista Cadillac in Smer vetra. Če boste kaj brskali po spletu, priporočamo Batisto na Ljubljanskem gradu, na našem main stageu. Če koncerta niste še videli, slišali, toplo priporočamo. Ja, Smer vetra nas ponese na naravnost tja, kjer je zadnje čase še najbolj pestro in burno, in sicer v hram demokracije, a ne, Tatjana?
1: Res je, Ivo, državni zbor bo na izredni seji danes odločil o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatarno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno bivanje in prijavljenim stalnim bivališčem v Sloveniji. Odreditev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek, dan pred začetkom zbiranja podpisov, od nje odstopili. V Ljubljani bo danes potekal 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. Na Ravnah na Koroškem danes začenjajo tridnevno žalovanje, potem ko sta v eksploziji na jugu Italije umrla dva občana, njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Do petka so odpovedane vse prireditve in javni dogodki. Še k športu, potem ko si je včeraj na dirki po Španiji svojo nasploh prvo etapno zmago na kakšnem Grand Touru presenetljivo zagotovil Francoz Bastien Tronchon, je danes na sporedu ravninska etapa. V skupnem vodstvu še naprej ostaja domačin Enrik Mas, ki pred najbližjim zasledovalcem Primožem Rogličem vodi 1 minuto in 18 sekund. V večernih urah pa se bo začelo moško državno rokometno prvenstvo. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja pivovarne Laško. Poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. Radio SI.

0: Tudi lajta zbo ribnice sem ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Lady Gaga and the Dead Dance. 8:56 je ura, kot je že v našem napovedniku na kratko omenila Tatjana. Po prostem ponedeljku so kolesarji na dirki po Španiji svojo pot včeraj nadaljevali po cestah Kastilje in La Manche. Po 185 kilometrih z okoli 2700 višinskimi metri si je zmago v šprintu glavnine presenetljivo zagotovil Francoz Bastien Tronchon, ki je s tem osvojil svojo nasploh prvo etapo na kakšnem Grand Touru in seveda uspeh kariere. Nisem dvignil rok v zrak, saj nisem bil prepričan o moji zmagi, resnično noro je po etapi povedal 24-letnik.
1: I wasn't sure there is some guys in front or not, so I did not put my hands in the air, but I take the win, so it's crazy.
0: V skupnem zaštevku v prvi desetirici torej ni prišlo do sprememb, v skupnem vodstvu še naprej ostaja domačin Enric Mas, ki je pred najbližjim zasledovalcem Primožem Rogličem vodi za enkrat 1 minuto in 18 stotink. Razmerje se tudi danes, tako pravijo, ne bi smelo spremeniti, saj je pred kolesarji ravninska etapa, ki je bolj primerna za ubežnike in sprinterje. Seveda bomo spremljali zadevo tudi na Radiu SI, kaj več pa boste izvedeli tudi v našem pregledu športa nekaj po 9 uri. SI, Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful because of an accident on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana. That's around 25-minute long delays there. Because of that, one lane is closed for traffic. Extra care is advised. Then also some increased traffic still on the A1 in the north. North from Ljubljana towards Ljubljana, that's from Krtina towards the capital. Expect to lose another 15 minutes there because of ongoing roadworks. Otherwise, also be careful. Delays on the A2 highway, that's from Beach towards Ivančna Gorica and Ljubljana. That's around 10 minutes long. Please drive safely.
2: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med izvozom in vozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas in pa zamuda približno 25 minut med Slovensko Bistrico jug in vozom Slovenske Konjice. Nekaj gneče je tudi tik pred Ljubljano med Krtino in priključkom Ljubljana Šentjako, 15-minutna zamuda, pokvarjeno vozilo, tudi ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Celje vzhod proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet pri Grosuplju vzhod proti Ljubljani, 10-minutna zamuda pa je med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka v smeri Ljubljane. Na cesti Iška vas Ig je zaradi prometne nesreče na pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Gneča je še na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev tudi med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna v smeri Kopra. Na gorenski avtocesti nekaj gneče na posameznih odsekih med Vodicami in Ljubljano. Zastoji pa so tudi na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeštrzin, Pijava Gorica, Škofljica, Dolsko Šentjakob in Vrankolova Vojnik.
3: Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Na vrhu skupnega seštevka kolesarske dirke po Španiji brez sprememb včerajšnjo deseto etapo je v zaključnem sprintu presenetljivo dobil Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na drugem mestu, za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na sredozemskih igrah v Taran v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, skupno 16. medalja je bila to za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanović, v moški konkurenci je edini predstavnik Kevin Buckley osvojil 8. mesto. Trije atletski nastopi. V finalu skoka v višino je Sandro Jeršin Tomazini zasedel 5. mesto s preskočenima 2 metroma in 15 centimetri. Agata Zupin je na 400 metrov z ovirami 6. časom napredovala v jutrišnji finale. Andrej Skočir je imel 13. čas teka na 200 metrov. V tekmovanju v karateju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Srbija, Grčija in Italija, Švedska. Celjski nogometni klub se je okrepil z Blažem Kramerjem, napadalec je nazadnje igral v Turčiji pri Konjasporju. Tudi pri Brinju, ki je v nedeljo premagalo Celje, so se okrepili. Nov član je Luka Turudija, ki bo v Grosuplju igral kot posojen nogometaš Mure. Kmalu pa se bo zgodil četrti najdražji prestop v zgodovini in najdražji na otoku. Po poročanju angleških medijev naj bi se Enzo Fernandez vsak čas za 146 milijonov evrov iz Chelsea preselil k Manchester Cityju. Barcelona pa je v svoje vrste zvabila Gabriela Jesusa, napadalec v Katalonijo seli iz londonskega Arsenala. Poleg nove etape na kolesarski dirki po Španiji, prva sreda v letošnjem septembru prinaša tudi zaostalo tekmo drugega kroga domačega nogometnega prvenstva. V Kidričevem se bo stop 20-ih pomerila Alumini in Celje. Pred nogometašicami iz Radomelj je povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za uvrstitev v evropski pokal. Na Norveškem bo domača Vålerenga branila 2 zadetka prednosti z prve tekme. Danes pa se začenja nova sezona domačega rokometnega prvenstva. Za uvod bodo prvaki iz Celja gostili Sviš iz Ivančne Gorice. Slovan bo gostoval v Ajdovščini, superpokalni zmagovalec Trimo iz Trebnjega v Ribnici, Velenjčani pa bodo gostovali v Novem mestu pri Krki.
1: Šport na Radiu SI.

0: James Blunt in Taste is Like Summer. Jaz z nostalgijo se spominjam poletja. Jesen je že tukaj, danes je sreda, 2. september in pol desetih je ura čas tudi za naš izluščeno. Jutri, 3. septembra, se bo odvil vseslovenski festival nevladnih organizacij z imenom Lupa. Ime je simbolično, saj želi festival povečati vidnost nevladnih organizacij. Preverja Mateja v današnjem izluščeno.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: 24. Vseslovenski festival nevladnih organizacij bo v četrtek 3. septembra med 10. in 18. uro potekal v središču Ljubljane. Festival se krajše imenuje tudi Lupa, predvsem zato, ker želijo z njim povečati vidnost nevladnih organizacij. Več o festivalu pa so organizatorka letega Veronika Vodlan.
3: Gre v bistvu za festival nevladnih organizacij, ki že tradicionalno že 24-tič poteka v centru Ljubljane. Tam se bo zbralo več kot 120 različnih nevladnih organizacij iz različnih področji v okolici Prešednovega trga, Stritarjeve ulice, Wolfove in pa še malo tam proti Čopovi bomo šli. Skratka, vsi tisti, ki bodo nekje se zadrževali v centru mesta, bodo imeli priložnost, da malo poklepetajo z različnimi nevladniki, se oglasijo na njihovih stojnicah, pogledajo, kaj počnejo in mogoče najdejo kaj zanimivega tudi za njih.
2: Predstavilo se bo več kot 120 nevladnih organizacij iz različnih področji, kjer boste lahko spoznali več o njihovem delu.
3: Nevladne organizacije res pokrivamo vsa področja človeškega življenja. V eni od prejšnjih lup smo imeli napoved, da smo nevladniki z vami od rojstva pa do same smrti, kar čisto drži. Mi imamo v bistvu med nevladniki organizacije, ki se ukvarjajo tako z rojstvom, ob porodno oskrbo in tako naprej, pa vse do hospica, ki je z nami potem v tistih najtežjih končnih trenutkih. In vse vmes seveda, milijoni organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi, od tabornikov, športnih društev, ob tem je ogromno organizacij, ki nam lahko pomagajo na naši karierni poti, pa nam dajo neko spodbudo in pomoč, pa hkrati potem tudi poskrbijo za to, da ostanemo aktivni v našem upokojenskem življenju.
2: Nevladne organizacije se bodo predstavljale na stojnicah, poskrbeli pa bodo tudi za pester spremljevalni program na Prešernovem trgu. In kot zaključuje soorganizatorka Lupe Veronika Vodlan, je festival pomemben predvsem zato, ker ljudem približa delo nevladnih organizacij in pokaže, kako pomembne so za družbo.
3: Mislim, da je res to ena taka priložnost, da za tiste, ki se sprehodijo čez stojnice, dobijo en dober pogled, kdo vse jim je lahko v določenem trenutku v življenju tam v oporo. Hkrati pa se mi zdi pač, da je zelo pomembno to, da se nevladniki pokažemo med ljudmi, da imajo ljudje možnost, da nas poznajo, pa da vidijo, da nismo neki bav-bav.
1: Izluščeno. Na Radio SI. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Bob Dylan in ena njegovih večnih Political World, res je, in ta politika je še precej izrazita, seveda v zadnjem času tudi pri nas. Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov v podporu razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani proti razkroju Slovenije je trenutno navedena številka 4622 podpisov, a k temu še niso dodani tisti oddani na upravnih enotah. Ja, sindikati so tako vsaj sodeč po izplenu prvega dne uspešno na poti k cilju in cilj je seveda potrebno število podpisov zbrati bistveno prej kot v skupno 35 dneh, kolikor jih imajo na voljo. Ja, toliko o tem, seveda podrobno je tudi v novicah ob 10 o dogajanju na okolje. Tukaj pa so že plato in žalostno dekle.

0: Olivia Dean je bila z nami 9 minut pred 10. Z nami tudi Mateja, ki bo z vami preživela to dopoldne. Mateja, lepo zdrav.
1: Lepo pozdravljeni, Ivo, in seveda vsi ostali.
0: Sonček bo, to tako, je pomembno.
1: Ivo, ste dobro zaštartali, ste postavil dobre temelje.
0: No, ja, seveda, danes
1: lepo, bomo gradili naprej.
0: No, držimo pesti, sicer pa, ja, še Stevie Wonder, The Weeknd, tudi do novic in lep preostanek srede vam želimo.

Mladi obrtniki in podjetniki se bodo danes oglasili, vladi bodo namreč predstavili svoje zahteve. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije namreč danes v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo torej vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, no gospodarski minister Anže Logar pa bo predstavil strategijo in pa tudi ukrepe za razvoj gospodarstva. Sicer pa se forum začenja čez nekaj minut ob 11.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.

0: Sedaj pa bomo preverili tudi, kaj odmeva v Evropski uniji. Zunanji ministri držav članic Evropske unije namreč zasedajo v Dublinu, prizadevajo pa si za temeljito prenovo diplomatske službe v Evropski uniji. Več nam bo povedala Tatjana Milovanovič.
1: EU minuta. Euronet plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Zunanji ministri držav članic EU so se danes zbrali na neformalnem zasedanju na Irskem, kjer razpravljajo o reformi zunanjega delovanja Evropske unije. Na dnevnem redu so tudi nadaljna podpora Ukrajini in razmere na Bližnjem vzhodu. V ozadju zasedanja v Dublinu je predlog Nemčije in Francije, ki si prizadevata za temeljito prenovo diplomatske službe EU. Del njenih pristojnosti in uslužbencev bi prenesli pod Evropsko komisijo. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas pa bi dobila okrepljeno vlogo. Razprave so se okrepile potem, ko EU ni uspelo uskladiti enotnega odziva na vrsto geopolitičnih kriz od Ukrajine do Bližnjega vzhoda in ravnanja ameriške administracije. 11 držav članic je Kallasovi že poslalo ločeno pismo, v katerem pozivajo k večji uporabi glasovanja s kvalificirano večino namesto soglašanja na področju zunanje politike. Slovenije med podpisnicami ni, je povedal slovenski zunanji minister Tone Kajzer.
3: Jaz moram reči, da se seveda strinjam s tem, da mi moramo kot majhna država zelo paziti na naše interese, ne? Ker smo vendarle bistveno bolj izpostavljeni pa ranljivi, ampak po drugi strani pa jaz trdim, da smo del te iste zgodbe, ne? Tako da zdaj z nemškim zunanjim ministrom imamo zelo dobro sodelovanje, bil sem na obisku v Berlinu, on me je vprašal, ali vi zdaj spreminjate stališče, in sem rekel, Johan, mi ne spreminjamo stališča, mi smo vse skozi na tem stališču, da želimo kot manjša država članica, maksimalno sodelovati v tem procesu, da se premaknemo naprej, ker vidimo, da je Evropska unija prezbirokratizirana, da prepočasi sprejemamo odločitve, da nas drugi prehitevajo, da smo preregulirani.
1: Euronet Plus.

0: Zbu di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Šport na Radiu FI.
2: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja pivovarne Laško. Trener Klemen Luzar.
3: Lani smo res imeli eno tako homogeno timsko ekipo, ki je res bila nepopustljiva, tekmovalna, zdaj pa je potrebno to ponoviti. Ne, in to je tist izjiv, ki je zdaj pred nami.
2: Poleg celjskih rokometašev pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. Koper bo konec tedna znova v znamenju športnega spektakla. Na obali bo petič tekma svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Tekmovanje bo v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v Sloveniji, prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. Plezalci na čelu z Janjo Garnbret pa imajo visoke cilje pred domačimi navijači.
4: V teh dneh pred tekmo je vedno prisotna neka pozitivna nervoza, kar se mi zdi, da je zelo dobro, ker vedno sem govorila, da brez tega ne moreš tekmovati, da morajo biti prisotni malo pozitivni živci. Nazadnje sem tekmovala v Innsbrucku, tako da sem poletje imela malo za sebe, malo sem več plezala v skali, še zmeri sem absolutno trenirala in tempirala formo za Koper.
2: Svetovni pokal v Kopru bo potekal v petek in v soboto. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdila še londonski

Avstralski pevec Troye Sivan se vrača z novim singlom She's the Best, naslovno skladbo svojega četrtega studijskega albuma, ki bo izšel 9. oktobra. To je njegov prvi album po uspešnem Something to Give Each Other iz leta 2023. Skladba je poklon ženskam in razkriva njegovo novo, bolj sproščeno in igrivo plat. Video spot je režiral Gordon von Steiner, v njem pa nastopata tudi Nicole Kidman in zvezdnica drag scene Sasha Colby. Trojetova skladba She's the Best postaja vse bolj priljubljena. Tokrat ti lahko prisluhnete v rubriki Fresh Cut on Radio SI.

0: Še ves teden in tudi konec tedna bo precej lepo vreme, ki bo šlo na roko tudi četrtemu Ljubljanskemu festivalu športa. Ta se bo v soboto odvil v parku Tivoli, na enem mestu pa boste lahko spoznali različne športne panoge, se preizkusili tudi v teku dvojki in drugih športnih izzivih in tekmovanjih. No, kot pravi ljubljanski podžupan Samo Logar, gre za osrednji športno-družabni dogodek v prestolnici, na katerega pa vabijo prav vse.
1: Kar želim povedati je, da boste na tem mestu lahko otroci spoznali športe, ki jih morda nikoli prej niste poznali. Morda vas bo nek šport pritegnil in morda bo tudi to vaš šport za celo življenje. Drugi, tisti, ki ste starejši, ki poznate športe, morda boste dobili nov navdih za to, da se športu pridružite in da ga gojite in s tem prispevate k našim skupnim cilju in to je, da je Ljubljana aktivno športno mesto.
0: Sicer pa je pomembna novost letošnjega festivala še tesnejše povezovanje športa in zdravja. Četrtemu Ljubljanskemu festivalu športa se bo namreč v soboto pridružil tudi 11. festival zdravja v organizaciji Lekarne Ljubljana, več pa direktor Letem Sašo Ring.
2: Na samem festivalu zdravja pa boste lahko obiskovalci prejeli tudi brezplačne preventivne meritve krvnega tlaka, glukoze v krvi, holesterola, venskega pritiska, gleženjskega indeksa, tudi analiza stopal, stanja kože in pregled vida.
0: Kot ste slišali, kar nekaj meritev bodo torej izvedli, sicer pa, če ste za kakšno aktivnost, če ste prosti, v soboto bo torej Ljubljanski festival športa in tudi na letošnjem bo še vedno veljalo čista nula, čista vest, zato bodo tudi ponudniki gostinskih storitev v času trajanja festivalskih aktivnosti ponujali le brezalkoholne pijače. Your home of music. Radio SI.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Po poletnem premoru se je vrnila tudi rubrika Timeless v svoji popolni prvenstveni obliki. Vsak dan vas spomnimo in razvajamo z glasbenimi dragulji preteklosti in kot se spodobi za uvod, njegovo veličanstvo, Elvis Presley. Never.

Kot smo rekli že uvodoma, smo današnji Timeless odprli z Elvisom Presleyjem in njegovo poletno uspešnico Fever. Če se za trenutek vrnemo v leto 1977, takrat je bil pogled na britanske lestvice precej enoličen. Glavni krivec za to pa je bil prav kralj rock'n'rolla. Dobra dva tedna po njegovi smrti, ko so ga 16. augusta 1977 našli mrtvega v njegovem domu v Gracelandu, so njegove plošče dobesedno ropali iz trgovin. Histerija se je poznala tudi v številkah, hkrati je bilo med najbolje prodajanimi albumi kar 27 Elvisovih naslovov, kar si danes težko predstavljamo. Med njimi tudi njegov žal zadnji album Moody Blue. Podoben rekord je postavil tudi med singli. Na lestvici se je istočasno znašlo kar 9 njegovih pesmi. Na vrhu pa je pristal njegov zadnji izdani singl Way Down. Ob njem si privoščimo še eno poletno klasiko Don't Be Cruel. Hey!

0: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
1: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
0: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.

4 minutke sedaj le ostajajo do druge ure, tudi Siddharta nas sedaj vabi na sonce, čim več si ga privoščite še danes in pa v tem tednu. Sicer pa vas kaj kmalo pozdravi tudi Borut, lepo se imejte.

0: Ale in both directions. More heavy traffic is reported in the northwest of the country, but nothing major anymore.
1: Prometne nesreče še zmeraj ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Šentilj proti Avstriji, predmet na vozišču tudi na gorenjski avtocesti, previdno pred priključkom Ljubljana-Šmartno proti prestolnici. Zastoje tudi beležimo in sicer na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri Ljubljane in pa daljši zastojnike pred tem med priključkom Unec in Postojna proti Kopru. Tukaj bo vaša zamuda okoli 20 minut.
2: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Euronet Plus. Izjava dneva. Na Radio SI.
1: Tako, ponovno je sreda in čas, da vas malce tudi po evropsko vprašamo, kdo je komu kaj, zakaj izjavil. V zameno za pravilen odgovor in sodelovanje je tokrat na voljo družabna igra Jarsi, torej družabna igra Jarsi je nagrada, telefonska številka za sodelovanje, pa nič 2, 42, nič, nič 815, torej nič 2, 42 nič nič 815 je naša telefonska številka. Danes vas vprašamo, kdo je tole izjavil.
2: Zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti, niti prosperitete.
1: Danes torej ne sprašujemo, kje je bila v spredju varnost, če boste ugotovili, kdo je to govoril, boste vedeli tudi, kje je bila. Gre seveda v povezavi z osrednjim zunanje političnim dogodkom pri nas, koga smo torej slišali ali ste ga prepoznali po glasu. Nič 2, 42, nič, nič 815, je telefonska številka državna igra Jarsi, pa je nagrada. Tokrat torej sprašujemo, kdo je izjavil, kot ste slišali, da je bila na tem dogodku v ospredju varnost. Če boste prepoznali dogodek, boste najbrž prepoznali tudi gospoda, morda pa gospoda prepoznate tudi brez povezave z dogodkom. Nič 2, 42, nič, nič 815 je naša telefonska številka, večnamenska igra, družinska ali družabna, kakorkoli želite, Jarsi pa je nagrada. Še enkrat prisluhnimo.
2: Zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti, niti prosperitete.
1: Tako, Simon pravi, da nas je nekdo poklical. Dobar dan.
3: Dobar dan, Mateja, tukaj iz Ljubljane.
1: Mateja, pozdravljeni. Kakšen dan je kaj za vami?
3: Deloven, ampak v redu.
1: Gre, ne? Septembra se bo treba navaditi, ampak jutri je pa tudi že četrtek, kar je neka majhna tolažba lahko. Katerega gospoda smo slišali?
3: Je bil to zunanji minister Tone Kajzer, predvidevam pa, da na Blejskem strateškem forumu.
1: Tako, vse ste zaokrožili v zanko pravilno, minister Kajzer je bil, govoril pa je seveda o zunanje političnem dogodku na Bled Strategic Forum. Te dni najbrž ni bilo kaj preveč kot turistce zapotikati po Bledu, kaj menite?
3: Verjetno ne, ja, je bila gneča.
1: Ja, če ne, druga so vas iz kakšnih temnih sončnih očal malce po strani pogledali, preverili, potem pa je šlo vse naprej. Dobro, hvala lepa za sodelovanje. Mateja, prijeten dan, želimo še naprej. Nekaj trenutkov ostanite z nami in ostanite na Radio SI. Tako torej, drugi dogodki današnjega dne bodo sledili v nadaljevanju, tudi v pregledu je pa seveda bilo kar nekaj zanimivosti letos torej slišati z razpravami o širitvi Evropske unije prihodnosti čez Atlantskega zavezništva, krepitvi varnosti v Ukrajini, pa tudi povezljivosti in strateškem položaju. Se je torej vse zaključilo včeraj na osrednjem zunanjepolitičnem dogodku v Sloveniji. Tudi evropska komisarka Marta Kos seveda je bila gostja in povedala nekaj zanimivih reči, ampak o tem v kakšni kasnejši oddaji. Mi nadaljujemo z muziko.
0: Izjava dneva na Radio SI. Euronet Plus.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Tudi lajta zbo ribnica sem en. In tu že to nedajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še neko žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
2: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

One way or another, kar se tiče vremena, v vsakem primeru je, če nam je všeč ali ne, in v tem lepo podnevu bo še naprej po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali nevihta temperature, še naprej med 24 in 30 na Primorskem do 33 stopinj, jutrišnji dan, sprva neke povečane oblačnosti, čez dan potem sončno, zjutraj med 11 in 17, čez dan 26 do 31 na Primorskem do 33. Mehki prehodi in dobra družba z Radio SI.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com

0: Radio SI Event Guide.
1: Če ne veste, kam se odpraviti to popoldne ali zvečer, tukaj je nekaj namigov. V okviru festivala Ljubljana ob 20. v Cankarjevem domu koncert Londonskega simfoničnega orkestra pod taktirko dirigenta Antoana Papana.

Koncert bo potekal v prostorih letnega kina Izola s pričetkom ob 20. V Mladinskem centru Postojna bo v okviru festivala Zmaj ima mlade nastopila Gypsy Jazz zasedba Analinda.

0: pričetek koncertov v 20-ih. Nadaljuje pa se tudi serija brezplačnih koncertov Poletje v Šiški. Nastopila bo slovaška glasbenica Duša Bulikova s svojim solo elektronskim projektom Pebble 7. Koncert bo potekal v kavarni Kina Šiška s pričetkom ob 20-ih. Izberite, kar boste izbrali in naj vas spremlja Radio SI.
1: Radio SI. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Ribnica je z ribniškim smenjem neločljivo povezana. Gre za eno najprepoznavnejših slovenskih prireditev, posvečenih suhi robi, lončarstvu, domači obrti in rokodelstvu. Ni le klasičen sejem, ampak predvsem predstavitev dediščine, ki je v Ribniški dolini živa že stoletja več, zdaj v nasvet za izlet.
1: Radio SI. Nasvet za izlet.
2: Današnji ribniški semen suhe robe in lončarstva se je začel leta 1976. Pobuda je izhajala iz želje, da bi oživili in zaščitili domače obrti, ki jih je ogrožala povojna modernizacija in množična industrijska proizvodnja. Prihodnje leto bodo tako obeležili že 50-letnico. Nadaljuje podpredsednica turističnega društva Ribnica Alenka Pahulje.
3: Tradicija bo pa v bistvu prihodnje leto dolga že 50 let. Leta 1976 je bil prvi semen, letos bo že 49. po vrsti. Prihodnje leto 50, kar pomeni, da smo že globoko v pripravah tudi za jubilejni semen, ko bomo izdali tudi knjigo in celo posneli dokumentarni film. Ribnica je že okrašena, v Ribnici je postavljen mlaj, tako da v bistvu čakamo samo še lepo vreme, ki je tudi napoved je zelo obetavna. To je edino, kar bi lahko porušilo to našo dolgoletno tradicijo. Lahko pa povem, da je v bistvu samo v času korone dvakrat odpadel ribniški semen. Vse dotlej pa je seveda gladko izveden z zelo malo številčno ekipo turističnega društva Ribnica s prostovoljnim delom. Se naredi dogodek, ki že vsa desetletja velja za največjo etnološko turistično manifestacijo. Posebno v slovenskem prostoru nam smo seveda na ta dogodek zelo ponosni. Ribničani ga imenujemo kar ribniško novo leto.
2: Ribniški semen tradicionalno poteka vsako prvo nedeljo v septembru. Ribnica se takrat spremeni v veliko sejemsko prizorišče z več kot 300 stojničarji. Posebna urednost pa je v tem, da marsikateri izdelek ni samo razstavljen, ampak lahko obiskovalec vidi rokodelca pri delu, ter se sam preizkusi na različnih delavnicah.
3: To je najbolj množično obiskan dogodek, najmanj 30 tisoč ljudi pride. Seveda vse pa je vezano na spomin oziroma še na žive prikaze, na živo delo, na naše rokodelce, suhorobarje in lončarje. Oboji so poznani po svojih ročnih spretnostih, ki jih seveda prikazujemo tudi na ribniškem semenu. Tudi letos na glavnem trgu 30 rokodelcev bo demonstriralo izdelovanje suhe robe in tudi lončilnih izdelkov. Na rokodelskem festivalu bo še dodatnih 70 rokodelcev, tako da 100 rokodelcev vas čaka 6. septembra v Ribnici. Imeli boste priložnost tudi sodelovati v rokodelskih delavnicah in se preizkusiti v teh veščinah. Moram reči, da so delani prvič izvedene in interes zanje je tolikšen, da je skoraj težko v bistvu vse ljudi servisirati. Ampak zanimanje za rokodelstvo samo raste.
2: Na ribniškem semenju bodo pripravili tudi suhorobarske igre, srečali pa boste tudi krošnarje, ki so včasih odhajali po svetu in prodajali suhorobo.
3: Poznani smo tudi po suhorobarskih igrah, kjer se različne ekipe pomerijo tudi v spretnostih, takih živahnih, humornih. Na vse zadnje Ribnica je znana tudi po humorju, ne samo po tradicionalni suhi robi in po krošnjarjih, ki so nekdaj peš hodili po svetu in prvi prinašali v naše okolje domov, ko so se vračali novitete, ki so v tistem svetu jih že opazili. Krošnjari se bodo tudi letos prehajali po ribniških ulicah in pritegnejo vedno veliko pozornost ljudi.
2: Ribniško suhorobarstvo pa je upisano tudi v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, pri čemer je ribniški semen osrednja turistična prireditev namenjena tej tradiciji.
1: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5 in 6 na radiju SI.
4: Tudi letos bo Ribnica semen in tu že to nedajlo. Le pridite k nam, se vam ne bo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi letos ne bo.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: konec sveta.
1: Šport na Radiu FI.
2: Potem pregled začenjamo na španskih cestah. Današnja 11. etapa dirke po Španiji je prinesla najlažji dan v drugem tednu boja za rdečo majico. Na svoj račun so prišli šprinterji, pri čemer je ekipa Visma Lisabike demonstrirala premoč, ki jo je s tretjo etapno zmago na letošnji dirki kronal Matthew Brennan. Ekipa je bila danes odlična, je po etapi povedal 21-letni Britanec.
3: Boys did a fantastic job within that last 10K to really keep us in the right place, in the right position, out of trouble. And yeah, we crossed the line.
2: V skupnem seštevku še vedno vodi Enric Mas, ki ima minuto in 18 sekund prednosti pred Primožem Rogličem, deseterico pa zaokroža mladi Jakob Oberzel. Bolj napeto bo na Vuelti jutri, kolesarje čaka ena najpomembnejših gorskih etap drugega tedna z več kot 4500 višinskimi metri. Najzahtevnejši bo ob tem predzadnji vzpon na Velefike, 12. etapa pa se bo končala z dolgim ciljnim vzponom na Calar Alto. S tekmo med Krko in Gorenjem Velenje se je pred nekaj minutami začela nova sezona rokometnega državnega prvenstva. Uro zatem bodo v domači dvorani na parket stopili tudi državni in pokalni prvaki rokometaši Celja pivovarne Laško, ki novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Trener Celjanov Klemen Luzar.
4: Lani smo res imeli eno tako homogeno timsko ekipo, ki je res bila nepopustljiva, tekmovalna, zdaj pa je potrebno to ponoviti. Ne, in to je tist izjiv, ki je zdaj pred nami.
2: Poleg celjskih rokometašev so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi rokometaši Slovana in Trima iz Trebnjega. Predzadnji dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu je bil znova uspešen za slovenske športnike, ki so osvojili dve nove odličji. Jadralka Alenka Valenčič je v razredu Ilka 6 obranila drugo mesto in osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah, telovatka Teja Belak pa je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke.
5: V bistvu malo sem bila razočarana, takoj ko sem pač videla oceno, videla sem, da bo drugi skok mogel biti perfekten. Tako da sem vesela, da sem se uspela tako zbrati. No. V preteklosti sem imela s tem kar težave, če je prvi skok slab, se potem zelo težko zbereš za drugega, tako da danes mi je pa to super uspelo.
2: Slovenijo na sredozemskih igrah sicer zastopa 168 športnikov, ki nastopajo v 29 športnih panogah. Moška skakalna reprezentanca pa nadaljuje s pripravami za novo sezono. Trojica najboljših v pretekli sezoni, Domen Prevc, Anžela Nišek in Timi Zajc, je danes v Kranju testirala opremo in pilila občutke pri skokih, ter se pripravljala na zaključek poletne velike nagrade, ki bo konec oktobra v nemškem Klingentalu. Domen Prevc.
6: Zdaj je čas za testiranje, nabiranje feelingov, da narediš čim več dobrih skokov, da potem, ko priješ v zimo noter, da se znajdeš na vsake skakalnici. Tako da pomemben je tudi tle, da spolet poštima noter z glavo, da izpočita, da lahko res odelaš ta del, ki ti pa prinese tisto ta pravo formo po zemi in lahko uživaš.
2: Skakalci so veliko skokov v tem poletju sicer opravili tudi v Planici in v Vetrovniku v Žirovnici. Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih pa se bo začela 20. novembra v norveškem Lillehammerju. Za konec pa še k nogometu. Nogometašice Radomelj nocoj na Norveškem čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal. V norveški prestolnici bodo proti Valerengi napadale dva zadetka zaostanka z domače evropske premiere pretekli teden. Pred povratno tekmo trener Romenosrčnih Matej Ružič Mavrič.
7: Vemo, proti komu igramo. Mislim, da smo se pripravili na vse stvari. Jutri pa bo treba seveda pokazati tisto, kar nekako znajo punce. Jaz mislim, da jutri lahko ta dan, če nam bojo uspevale stvari, zakaj pa ne tudi to, kar si najbolj želimo, in to je to, da bi obrnili tekmo v našo prid.
2: Tekmo v Oslu se bo pričela ob 18:45 minut. Tekmo v Oslu se bo pričela ob 18:45 minut. Nogometni klub iz Maribora

0: On Friday, September 4th at 8 p.m., Maribor's main square will once again become a ballet stage under the stars.
1: Experience Romeo and Juliet, choreographed by Valentina Turcu, to the timeless music of Sergei Prokofiev.
0: Ballet Under the Stars is free of charge.
2: Radio SE, pregled dneva.
3: Državni zbor poslancu in predsedniku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete, na katero se sicer tudi ni nameraval sklicevati. Zato, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka proti njemu, je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob sam. Bivšemu premijeju grozi kazenski postopek v zadevi, povezani z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Državno tožilstvo sumi, da je kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović meni, da bi Golob moral odstopiti.
4: Včeraj sem namreč poslušal izjave določenih poslancev Gibanja Svoboda, ki so delovali kot odvetniki gospoda Goloba, ne glede na to, da je v tem momentu edini poslanec, o katerem sem jaz obveščen, da je zoper njega sprožen kazenski postopek, in pravzaprav glede na vse sladke besede o integriteti, o poštenosti, bi že včeraj pričakoval njegov odstop.
3: Da v zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, pa se je po seji v parlamentu odzval Golob, ki je tudi glasoval sam proti priznanju imunitete. Po njegovem mnenju se iz zadeve v zadnjih dneh ustvarja politična farsa, ki je namenjena preusmerjanju pozornosti. Želi si, da bi se zadeva čim prej končala. V Ljubljani je danes potekal tudi tradicionalni že 21. forum obrti in podjetništva, na katerem je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vladi predstavila ključne zahteve za razvoj malega gospodarstva do leta 2030. Tema pogovorov so bili predvsem ukrepi, ki bi izboljšali poslovno okolje in spodbudili razvoj podjetij. Prioritete ostajajo nižji davki in debirokratizacija, je povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
5: Nove vlade pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljamo. To so pozitivni signali, vendar so šele začetek.
3: Na gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Slovenijo omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, pa je na forumu poudaril premier Janez Janša, ki je zbranim zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Hkrati je izrazil tudi obžalovanje, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Kandidaturo za župane Ljubljane pa je danes napovedal nekdanji predsednik vlade Anton Rop. Meščanom obljublja razvoj mesta, ki ne bo v interesu gradbenih in drugih lobijev, temveč bo koristil ljudem. Anton Rop.
6: Čas je, da mesto vrnemo ljudem. Čas je, da oblikujemo razvoj mesta Ljubljane v interesu ljudi, Ljubljančank in Ljubljančanov, ne v interesu lobijev. Ne v interesu gradbenikov, ne v interesu posameznikov.
3: Rop je že peti kandidat za ljubljanskega župana. Kandidaturo so doslej že napovedani zdajšnji župan Zoran Janković, sokoordinator Levice Luka Mesec ter mestna svetnika Jasmin Feratović in Aleš Primc. Kandidaturo za mestno svetnico pa je danes napovedala tudi bivša predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Na sindikalnih centrih pa je danes potekal drugi dan zbiranja podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Doslej je pobudo podpisalo več kot 4000 ljudi, do 5. oktobra pa morajo predlagatelji zbrati 40.000 overjenih podpisov. Podpise sicer možno dati tudi elektronsko prek portala e-uprava, ki pa deluje s težavami in občasno tudi ni dostopen. Sindikati so v zvezi s tem zahtevali takojšnja pojasnila, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pa je sporočilo, da težave obravnavajo prednostno.
2: Pregled dneva. Radio SE.

Pesem je šla kot tretji singel z njenega težko pričakovanega albuma Confessions 2, ki je duhovno nadaljevanje albuma Confessions on a Dance Floor iz leta 2005. Po nizu komercialnih uspehov in neuspehov ter slabih kritik se je album Confessions 2 izkazal za uspešnico. Dansteria je skladba v slogu diska, elektroklasha in francoskega hausa, ki predstavlja poklon njujorški sceni 80-ih prejšnjega stoletja, vključno z istoimenskim nočnim klubom Dansteria. V besedilu Madonna obuja spomine in omenja prijatelje iz tistega obdobja.

Po izidu prvega singla I Feel So Free in sodelovanju Sabrino Carpenter pri pesmi Bring Your Love se je porajalo vprašanje, ali bo Madoni uspelo doseči še en omembe vreden uspeh. Zdi se, da odgovor ponuje prav Dan Staria, saj pevka dokazuje, da zna repati, medtem ko pripoveduje zgodbo o dogajanju v omenjenem klubu.

Ena zanimiva poteza je sprememba ritma proti koncu skladbe. Ta del zveni kot remiks uvodnega dela in se je izkazal za zelo posrečenega. Pesem je požela pohvale glasbenih kritikov, ki so jo označili za vrhunec albuma. Pri nastanku skladbe je očitna uporaba enega izmed semplov oziroma interpolacije, saj pesem vključuje melodijo iz uspešnice Lou Reeda Walk on the Wild Side, zaradi česar je bil Reed naveden kot soavtor. Drugi sample je težje zaznati, prihaja iz skladbe Apache, skupine Incredible Bongo Band, prav tako iz leta 73, ki pa velja za pomembno ime na področju samplanja.

Čeprav ta različica v bizidu ni bila uspešnica, so njen dolg tokalni prehod od 80-ih dalje neštetokrat sempljali v skladbah hip-hopa in plesne glasbe, zdaj pa ga je uporabila tudi Madonna. Apache je skladba, ki jo napisal angleški avtor Jerry Lordon, prvi pa jo posnel angleški kitarist Burt Whedon. Lordon je skladbo na ukuleleju zaigral pri angleški instrumentalni rock skupini The Shadows med njihovo turnejo. Skupini je bila všeč, zato je izdala svojo različico, ki je sreda leta 1960 5 tednov kraljevala na vrhu britanske lestvice.

Kitarist skupine The Shadows, Hank Marvin, je zaslužen za značilen zvok z odmevom in vibratom. Potem, ko je slišal različico skupine The Shadows, je danski kitarist Jørgen Ingman novembra 1960 izdal svojo priredbo. In ta se je v ZDA povzpela na drugo mesto Billboard Hot 100. Vendar pa največji vpliv na glasbo, kljub temu sprva, da ni bila priljubljena in dosegala visokih uvrstitev na lestvicah, je imela različica skupine Incredible Bongo Band. To skladbo pogosto imenujejo kar hip-hopovska himna.

Michael Weiner in funk skupina so ji dodali uvod z bongusi ter vključili več tolkal. Na njen vpliv se je skliceval tudi Afrika Bambata. Semplali so hip-hop izvajalci kot The Sugar Hill Gang, LL Cool J, The Roots in Nas, tehno izvajalci The Future, Sound of London in Moby, ter drum and bass ustvarjalci Jay, Magic in Goldie. Prisluhnimo torej legendarni hip-hopovski himni Apache skupine Incredible Bongo Band, ki je tokrat za svojo novo uspešnico Dansteria uporabila Madonna.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Po poletnem premoru se je vrnila tudi rubrika Timeless v svoji popolni prvenstveni obliki. Vsak dan vas spomnimo in razvajamo z glasbenimi dragulji preteklosti in kot se spodobi za uvod, njegovo veličanstvo, Elvis Presley. Never.

Kot smo rekli že uvodoma, smo današnji Timeless odprli z Elvisom Presleyjem in njegovo poletno uspešnico Fever. Če se za trenutek vrnemo v leto 1977, takrat je bil pogled na britanske lestvice precej enoličen. Glavni krivec za to pa je bil prav kralj rock'n'rolla. Dobra dva tedna po njegovi smrti, ko so ga 16. augusta 1977 našli mrtvega v njegovem domu v Gracelandu, so njegove plošče dobesedno ropali iz trgovin. Histerija se je poznala tudi v številkah, hkrati je bilo med najbolje prodajanimi albumi kar 27 Elvisovih naslovov, kar si danes težko predstavljamo. Med njimi tudi njegov žal zadnji album Moody Blue. Podoben rekord je postavil tudi med singli. Na lestvici se je istočasno znašlo kar 9 njegovih pesmi. Na vrhu pa je pristal njegov zadnji izdani singl Way Down. Ob njem si privoščimo še eno poletno klasiko Don't Be Cruel.

Hamu in Rudi v krasnem duetu že dolgo nisva pila. Ja, včasih pride do takšnih trenutkov, ko se zavemo, kako kratko je življenje in da ne bo nikoli dovolj tistih trenutkov za druženje, dokler jih enkrat res zmanjka. Zato takrat, ko vas prime, pokličite tiste osebe, ki vam nekaj pomenijo, povejte jim, da jih imate radi in da ste srečni, da jih imate lahko v svojem srčku. Življenje bo vedno sestavljeno iz padcev in usponov in če boste znali nekoga obdržati ob sebi, ko bo najhuje, boste vedno v njihovi prvi postavi, ko bo najlepše. Morda je ura res malce pozna za to vrstne čustvene podvige, ampak ko se boste jutri zbudili, pomislite na tiste pipike in pipeke, se potiho zahvalite, kar ti zaradi njih je pisan res v svet.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tonot z vami Urša Strle. Obrtno-podjetniška zbornica je na forumu obrti in podjetništva vladi predstavila svoje zahteve. Po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva. Zadovoljni pa so s prvimi napovedanimi ukrepi, med drugim z interventnim zakonom za razvoj Slovenije. Premier Janez Janša je poudaril, da gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki državi omogoča razmer veliko blaginjo. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi omogočil subvencioniranje goriv in nakup pneumatik. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo, se želijo najti način, da ukrep ne bi bil obravnavan kot nedovoljena državna pomoč. Svet Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga, ki je v ponedeljek ponudil svoj odstop. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. V Združenju zdravstvenih zavodov njegov odstop obžalujejo, iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po srečanju zunanih ministrov povezave na Irskem povedala, da bo Unija še dodatno povečala pritisk na Rusijo zaradi napadov na Ukrajino. Kot je dejala, skupaj z Evropsko komisijo pripravljajo nove predloge za strožje izvrševanje sankcij, nadaljevali bodo tudi razpravo o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev. Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Obenem je ocenil, da obnovljena ameriška vojaška kampanja proti Iranu ne bo trajala dolgo, čež da so v najnovejših napadih uničili novo vojaško opremo, ki so jo sile Islamske republike skušale postaviti ob Hormuški ožini. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je sporočil, da izraelska misija v Iranu še ni končana, čež da si vsi njihovi sistemi prizadevajo za strmoglavljanje režima v Teheranu. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: Britanec Matthew Brennan je slavil na 11. etapi kolesarske dirke po Španiji. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. V skupnem seštevku na 2. dobro minuto zaostaja Primož Roglič, Jakob Omerzel je 10. Na sredozemskih igrah je jadralka Alenka Valenčič v razredu Ilka 6 osvojila srebrno medaljo, telovadka Teja Bela, ki je bila na preskoku bronasta. V uvodnem krogu slovenskega prvenstva so rokometaši Krke z 28-23 premagali Velenje. Trimo Trebnje je s 34-28 ugnal Ribnico, Slovan je s 34-27 nadigral Ajdovščino, Celje za 14 Ivančno Gorico. V Kidričevem je bila odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Celjani so Alumini premagali z 2-0, oba gola so dosegli po 80 minuti, uspešna sta bila Sešlar in tudi Škinas. Nogometaše Maribora je ukrepil slovenski reprezentant Petar Stojanovič na posoji iz Varšavske legije. Za košarkarsko Olimpijo bo v prihodnji sezoni igral slovenski članski reprezentant Urban Kroflič. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Slovenska članska košarkarska reprezentanca ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije in Italije. Srbkinje so s 3-0 v nizih premagale Grčijo, Italijanke s 3-1 na Švedsko. Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA je Jessica Pegula s 6-3 in 6-1 premagala rojakinjo Sofijo Kenin. Sedmi nosilec Danil Medvedjev ni oddal niza, medtem ko je njegov rojak Andrej Rublje uklonil proti Danielu Meridi.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri, torej v petek in v soboto, bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Mé jim se i solze kipijo daž. Vse cveti, žareče nebo. Na polju letijo zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Matični parlamentarni odbor je zavrnil predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Predlog, ki ga je pripravila Levica, je nameraval starejšim, vključenim v institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu, omogočiti to oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi, s tem pa nižjo ceno oskrbe. V koaliciji so poudarili, da bodo to anomalijo rešili z vladnim predlogom zakona, ki je v javni razpravi. Predlog med drugim izpostavlja izenačenje plačevanja storitev uporabnikov. Nacionalni inštitut za javno zdravstvo otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi. Njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. Starše opozarjajo, da se pri otrocih in mladostnikih lahko neželeni učinki kofeina pojavijo hitreje in izraziteje kot pri odraslih. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Papua Novo Gvinejo je stresel potres z magnitudo 5,7 na globini 10 kilometrov, kažejo podatki Nemškega inštituta za geološke raziskave. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ne poročajo. Prvi polfinalistki Evropskega prvenstva za odbojkarice sta Srbija in Italija. Preostali polfinalistki bosta znani po današnjih četrtfinalnih tekmah med Poljsko in Nizozemsko ter Nemčijo in Turčijo. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

0: Πέρασε είναι δύο, ζαλά τανά. Hey. Oh my book.
1: Излучено на радио ЕСИ. 24. Vseslovenski festival nevladnih organizacij bo v četrtek 3. septembra med 10. in 18. uro potekal v središču Ljubljane. Festival se krajše imenuje tudi Lupa, predvsem zato, ker želijo z njim povečati vidnost nevladnih organizacij. Več o festivalu pa so organizatorka letega Veronika Vodlan.
2: Gre v bistvu za festival nevladnih organizacij, ki že tradicionalno že 24. poteka v centru Ljubljane. Tam se bo zbralo več kot 120 različnih nevladnih organizacij iz različnih področij v okolici Prešednovega trga, Stritarjeve ulice, Wolfove in pa še malo tam proti Čopovi bomo šli. Skratka, vsi tisti, ki bodo nekje se zadrževali v centru mesta, bodo imeli priložnost, da malo poklepetajo z različnimi nevladniki, se oglasijo na njihovih stojnicah, pogledajo, kaj počnejo in mogoče najdejo kaj zanimivega tudi za njih.
1: Predstavilo se bo več kot 120 nevladnih organizacij iz različnih področji, kjer boste lahko spoznali več o njihovem delu.
2: Nevladne organizacije res pokrivamo vsa področja človeškega življenja. V eni od prejšnjih lup smo imeli napoved, da smo nevladniki z vami od rojstva pa do same smrti, kar čisto drži. Mi imamo v bistvu med nevladniki organizacije, ki se ukvarjajo tako z rojstvom, ob porodno oskrbo in tako naprej, pa vse do hospica, ki je z nami potem v tistih najtežjih končnih trenutkih. In vse vmes seveda, milijoni organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi, od tabornikov, športnih društev, ob tem je ogromno organizacij, ki nam lahko pomagajo na naši karierni poti, pa nam dajo neko spodbudo in pomoč, pa hkrati potem tudi poskrbijo za to, da ostanemo aktivni v našem upokojenskem življenju.
1: Nevladne organizacije se bodo predstavljale na stojnicah, poskrbeli pa bodo tudi za pester spremljevalni program na Prešernovem trgu. In kot zaključuje soorganizatorka Lupe Veronika Vodlan, je festival pomemben predvsem zato, ker ljudem približa delo nevladnih organizacij in pokaže, kako pomembne so za družbo.
2: Mislim, da je res to ena taka priložnost, da za tiste, ki se sprehodijo čez stojnice, dobijo en dober pogled, kdo vse jim je lahko v določenem trenutku v življenju tam v oporo. Hkrati pa se mi zdi pač, da je zelo pomembno to, da se nevladniki pokažemo med ljudmi, da imajo ljudje možnost, da nas poznajo, pa da vidijo, da nismo neki bav-bavi. Izluščeno na Radio SI. What we're living in.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so soglasno podprli predlog novele kazenskega zakonika, s katero se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od enega do 3 let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja. Na Ljubljanskem trgu Republike so protestniki na shodu zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Poslanca naj bi organizatorji protesta povabili na soočenje, a se na vabilo ni odzval. Govorniki so kritizirali odnos oblasti do javnega zdravstva, socialne države in delavskih pravic ter opozarjali na prekarizacijo in položaj tujih delavcev. Na mestni občini Ptuj so se zaradi arheoloških najdb na trasi, kjer trenutno poteka celovita prenova Volkmerjeve ceste, odločili projekt nekoliko prilagoditi.